0: shigiru nyanya mulongi jabi aja
1: jada dibiladi oje me bada
0: yajala lo ki jabi aja.